0: Veikka.
1: Madonna i Sabrina otvorile su ovu emisiju, dakle Madonna u svim vremenima i Sabrina kao zvezda 21. veka sa pesmom koja je najava za novi Madonin album. Dakle, sve do 15 sati slušamo muziku, odnosno pesme koje su na vrhovima top lista poslednjih meseci. Miles Smith u nastavku i Hold Me in the Dark.

Drop Dead, novi single Olivije Rodrigo, koji se i nalazi na njenom novom albumu. Hitove 21. veka nastavljamo uz nemačku kantautorku Kim Petras i njenu pesmu Jeep.

bio ovo divan glas Holly Humberstone, engleske kant autorke. U 14:27 vreme za Louisa Tomlinsona. Slušamo ga u numeri sa njegovog albuma How Did I Get Here? Sunflowers.

0: Priče o pesmama.
1: Pesma Robert De Niro's Waiting grupe Bananarama govori o devojci koja odlazi u svet fantazije u kome Roberta De Nira zamišlja kao svog dečka. Čudan i mračan tekst prati paranoja jer devojka osjeća da joj se svet ruši, slično kao likovima u filmovima poput Taksiste i Razjarenog bika. Stihovi su u početku bili još ozbiljniji, govorili su o silovanoj devojci koja fantaziju o De Niru koristi kao bekstvo. Priča je potom ublažena jer je pesma kao prvi singl s albuma trebalo da bude prihvaćena na radiju. Devojke iz benda su mrzele refren u kome stoji da glumac govori italijanski, ali su ga ostavile kako bi izbegle svađu sa ostatkom tima. Čim je singl objavljen, De Niro je zatražio susret sa njima. Devojke su priznale da su pre toga morale da popiju nekoliko pića kako bi skupile hrabrost da ga pogledaju u oči. Kako je protekao taj susret i šta je glumac grupi Bananarama imao da kaže za pesmu Robert De Niro's Waiting, ostala je tajna.

Kroz godine i decenije unazad, od sad smo u godini 1941. jer 11. maja te godine 1941. rođen je Eric Victor Burdon, odnosno gospodin koga ste imali prilike čujete kao deo benda The Animals. Ovaj engleski pevač ali kantautor je najpoznatiji naravno bio kao deo Animals i kao frontman benda, funky benda pod imenom War.

Jack Bruce i Robin Trower. Zbog Jacka Bruce'a smo upravo slušali ovu stvar koja se zove Come to Me. John Simon Jack Bruce je rođen 14. maja godine 1943. Ove škotski muzičar je naravno najpoznatiji bio kao deo rock trija Cream, odnosno to je bio highlight u tom delu njegove karijere, jel? A kasnije naravno nastavio saradnju sa brojnim muzičarima i

oktobra godine 2014. u 71. godini. Nastavljamo sa još jednim velikim izvođačem koji je preminuo 11. maja godine 1981. Radi se o Bobu Marliju. Imao je samo 36 godina. Njegova karijera je počela naravno na Jamajci početkom 60. godina. Wailing Wailers je osnovao godine 63. 65. snimaju album, a onda kasnije skraćuje ime svog benda u Wailers. Soul Rebel je objavio godine 70. a 73. ima ozbiljne uspehe sa pesmama I Shot the Sheriff, Get Up, Stand Up i tako dalje. To je bio album koji se zvao Burning. Kasnije se nastavlja njegova zaista fantastična karijera. Mi ćemo čuti jedan reggae klasik, Exodus, iz godine 77. Čućemo nju zapravo, a pre toga ćemo čuti još jednu numeru koja mu obeležila karijeru, a zove se Redemption Song. Sećamo se Roberta Neste Marley, odnosno Boba Marleya.

Keep on rocking me baby. Ko je bio ovo? Ovo je bio naravno Steve Miller, odnosno njegov Steve Miller Band. Fly Like an Eagle se zove album koji je objavljen pre 50 godina. Dakle, ovo je od malo pre bio 40 godina, a ovo je sad 50, objavljen 15. maja godine 76. To je njegov deveti album i meni se na neki način Steve Miller čini pomalo podcenjenim na ovim našim prostorima, a zaista je neverovatne. Pesme napravio, snimio, otpevao takođe sa svojim Steve Miller bandom. Inače, ovaj njegov album je jedan od najbolje ocenjenih u njegovoj karijeri, višestruko platinati, dakle to su milijanski tiraži u pitanju, a i nalazi se u onom čuvenom spisku albuma 1000 najvećih albuma ikada, dok je na listi Rolling Stonea također na listi 500 najvećih albuma. Take the Money and Run, Rockin' Me Baby, Fly Like an Eagle, to su pesme koje krase ovu sjajnu ploču. 12. maja godine 1942. rođen je Jan Dury, britanski pevač, autor i lider grupe Jan Dury and the Blockheads. Njihov najveći hit upravo sledi.

Sid Vicious, naravno, odnosno John Simon Ritchie. I stvar koja se zove My Way, on je inače rođen 10. maja godine 1957. Naravno najpoznatiji kao basista grupe Sex Pistols, ali naravno kasnije i počeo solo karijeru koja nažalost nije dugo trajala jer je nažalost preminuo 1979. godine 2. februara, ima samo 21 godinu. Inače, koliko god on možda ne bio frontman benda Sex Pistols, s druge strane je postao ikona punk subkulture na neki način i za mnoge asocijacija na punk generalno. Eto, sedeli smo se Sida, a sad slavimo rođendan jednog pevača koga znam da volite, koji se zove Ian Astbury, naravno. Ian Robert Astbury, rođen 14. maja godine 62. britanski pevač, najpoznatiji kao frontman, ali i osnivač, jedan od osnivača grupe Cult. Inače, uz njegovo ime se vezuju neki drugi bendovi, poput recimo Holy Barbarians godine 96. Kratko su trajali, ali dobro tad i radio sa njima. Onda Doors of the 21st Century i Doors Tribute Band. To je meni bilo posebno interesantno, jer je tu nastupao zajedno sa Reom Manzarekom i Robijem Krigerom. Mi ga svakako slušamo sa bendom Cult i slušamo stvar Sweet Soul Sister.